0: Я, зарцы дамбир гэлтэн чинам тонлон чэн тантар чинам гэ сэнгэн лэнжи нин гон чинам бир гэн кэмсэн. Ритерингэ тичлэгчэгрэнгэ хорин жэркэгэ таатун хэркэлэм дэвжилэ дали нга цуйянгчэр. Лананзумэг, нга рангэнилэн цуна ргаагэ юл, чогэ юл, ржэмцэн жэчин нэнкэн амбаатан лантэ ян ранрэнгэ улуурарэгэ чимцэл. Чэ тармэгэгэ чүцлэ таргэ, намба цутэн лантэ тичлэгчэгэ, дэгтэмну тичлэгчэгэ нямдэлэшэ тапандэ ргаагэ юл, чогэ юл. Таны тэрэнгэ лэцэн дэй нэнга, говрэгсэ нүгэ нэнгтэн нэна, нэчу хорин жэркэ лэцэн дэна юпи нга илэн цэрмэлэмгэ цамбандэ ян. Тэрэнгэ самбандэ нэнга тартаам цурнумэргэл хуржа чимунда на лхумнирэш эмийчэ, ата талуг рамжим шэмжигл хума. Тума хуачин хачабра, одурджи пхмунда нэга тэрэнгэ лэцэн татунг кэнгэргэлэмдэй шигдалэнэ, рангэл хумжимгэв жэрэм рангмун дичуг хуэлгун ямчуддан шуурдэйн рангэ чачийн жуантан нэвагэ жонгдэр шээтэбдан жонгдэр дэрнчийгэ рангэ сэмгэ нюанда таамчил жачин нэнкэн амба нямчил эчэйэн. Таны самбандэ шуара миуа юба тэрэнгэ ланжэндэдэн капшугдан тэмби жачий нэнкэн амба зу чуна ян рангэ шигнандуг тэрэнгэ шигдалэ рангэ кавдай эчий сэнэ юна лэцэн татунг кэнгэргэлэмдэ Тэгэ тэрнг лейцэнди томр нантнынги машиг нүг ярнгүндэйн жүдэцл карма тун тунзг вэчүландга жачинян кна бирнянымды лыгшлых улуг ахсым жу жу өрмөмөр гумайн дицөтра яна корк баранды мондгрина чинан бинянымды лыгшлых улугари тойнюн ю тэ нижэнг тони дижг тондг каказг ю кузэна чейн дара ян жу налымачин жоқдана телативжинг вахчхри ю чэрисамк тэгэ Yangtik Tsumba Pura Tsamchi, Lasukwaga Nginzanzgi Nachukwa, Yangna Lakshidi Guwazgu Lang Nachukwa, Gangla Gangtsumga Pambazgara, Rgimtsin Nyongzamri, Chashang Chawari Yonayang, Pansim Tsukwa Yanlgari Samidali, Da Lakshidi Ndongi Yonudin, Dina. Tumar Sasha Lakshidi Nanga Tsubjil Kolo Gandun. Yundin Gnardin Rgun Bashtar, Yundin Jiangmei Baang Rgun, Rjundang Yundin Jibali, Yundin Zuchir Kibihdin Yundin Gnardin Rgunbaashtar Yundin Jiangmei Baang Rgun Rjundang Yundin Jibali Yundin Zuchir Kibihdin Din Choni Gayaglig Rapag Damjil Din Nga Tsigjilg Olu Gazgandun Khtam Abdiinba Kavshig Khzongnyan Nga Di Jigci Dindu Yin Arga Khtamar zimba agi galmunja. Ta sain rnavi nyandul mil. Khtamav dienba kavshik xoonyananja. Ta jgci dandru yinyin arga. Khtamar zimba agi galmunja. Sa yinyin rnavi nyandul mil. Rjiwu nganba sin shungna dambalayin yil mertun. Shiba omi ka tsgna, xiong payin dib khan tong. Xirib dungwa gnanga, tsibjil khu lu gazgri. Rtiyu ngamba sin shungna, damba layin yil mertun. Shiba omi ka tsgna, su layin payin dib khan tong. Yaadaga dirang lecindi tukumar ngaci tipa nyamjil dizimzg ni ngur zuma, lecindi chamba dang bu ngayi lang sir malumga chamba di nangashig.
1: Natsu salang ami chobi rangni ge amalam yo
2: amalam yo bi nga chi tong yang bi kwa yang la xer do qer mu chi cho
1: lang chin da lag la jam chu na ni chon kha dang cho
2: gang tar malam yo bi da zu rewa yo
1: rewa yo sana chobi ri kang la nam shi che yo
3: nga ye lang chi malam

0: 왜이?
1: 왜 데모?
0: 오, 데모. 야, 초 데모.
1: 데모 그런다.
0: 리드가 따끔디 다 톱트 주의도 지리라.
1: 아, 다코 두고나다. 연공 그런 반데 연공 그 사마 사고는 디스카타 그래.
0: 리리리 다 닝궁가 순다 디츠 통통리 사마사고 노르카브리 이나영 추 토린지르클레 싱거크담 디시기다리 캅다이 주고 디츤데 지나마나 자이 고르급트브시니 응가테브징가 고브드기 요과스 이노 냥 토카니 과진 치시니인
1: 고양군들 다 과정 중요하다 통 우리 어른들 선생님들 저 코스코 주시는 과정 중에
0: Улэлэг дал хүрийн жиргэлээ цэндэм сүнүш ээжэн ал хүрэг хатаа нүгэлээ цэнцгэн би чаны. Ажу цэнма тамун аган назар панцэнгэ шавая жапчуд рогандагар. Таны дэрэнгэлээ цэндэв жилий дали тухмар ранин овчу цэгэна.
1: Оя. На пайлэн жина голгодав жагэ нэня дэджи пумасэранды нэгмага сайя тамзэр био.
0: Эрэ эрэ эрэ.
1: Таандэн жина тумунагл хокат мовэр бил хоблангэ тунгу тунгэн мэрэ
0: Ритани, та чум сунни шачинарынгэ ломжымгэ жэрмрэнгмузы жили тартайнжина та рамжым симжиг ломас ритэгэ царым ди варты хуйча камар ритивнё юнэрэ хуйча тину тани на ти камаз гусэки чуна ти хуйча та гемцэн чачи мангбори низэнра тунбы юнэрэ ти тана чу таркэ хуйлгы икуну чи чани да лалам сунни шачинарынгэ та чи гэрэнгэ мецэкэн гугэ лгзунлга юнзэ кэ чэтэ хуйча та гуну ян лалам сунни шачинарынгэ чи каптэ гуэ нэв нэртэн гэрэнгэ лгнэ гэ лирка та ян чи мэнгэ нэртэн тартэн гэрэ хуйча та гуну яна та чи лобтгэн амбан сунни шачина чу арджиндэн жатами пас хритэн яан чиг жиг наац хук капшиг дангтэн дэх гэж хатааг уу да кантэн дэм үг тэг нэрэн гэм үг жаж иргэз гэг уна та хуйлго ийг үн хуй хатааг уу дэм сэртэн чорнгийн цун шичэна рэнги чи хуй хатааж үг там тартэг мэг изэна чи горнг хуй хатаа хуй хатааж үл хобдан дэм жүг тартэг мэг исэ гүнэр рэнги тэ жиг ржин тэн жин тэн тэм тэм ну ажин шун тэм ну гэ кэрг мэг жаат кэнсга кёк сам чи цэгэр а дамаа та
1: жинэн ди Ангур би татурнг ускай кисгад ил хэзэн чиго акур кэрдэмаа нэрэ тагата тисэн ян сонтэр симмасэн ди таша гла кати

0: Я, Ритерин гэтичлэгчэрэн гэлхурин жэркэг таатун хэрклэм дэвжили дали гацу янгчэр ланан зумэк гарын нилан сона ргагэ юл жогэ юл ржимсэн жачин янкэ набатын ланта ян рангрын гэ улураар ги чимцэл жетармик гэ чүцлэтар гэ набацудын ланта дичлэгчэга дэг тэмну дичлэгчэга нямдлэш жет бан дэр гагэ ю жогэ ю тани терин гэлэсэн динэн а говрыси нуг нантынына нучлэгчэрин жэркэлэсэн дана ю пин айлан чэрмэлэм гэ цамбан дэ ин Тэрэнг цамбанди нэнга дарта ам цорнгэн мэргэл хувжа чим мунда на лхувнир ши имий чи ата талуг рамжим шимжигл хума. Тума хвачин хачабра. Одур жи пхаму хунда нега тэрэнг лэцэн татун кэнг хэргэлэм дэй шиг дали нэ. Рангранг лхумжрэмг вжирэм рангму нди чуг хуэлгун ям чуддан шуурда ян рангранг чачин жуантан нэваг жуандар шиэтэбдан жуандар дэн чиг рангг сэмг нюнганда тамчил жачин янку намбан ям чулэ чиг ин. Цамбанди жуара мива юба дэрэнг лэнжэндэдэн капшугдэн тэнби жачи нянкэнабазу чонайын рэнгэ шигнандуг дэдэ шигдали рэнгэ кавда ячи сэнэ юна лэцэн тагдон кэнгэр кэлэмдэй капр тонгэ хурачху лэцэн тагдон кэнгэ капр анжэн тэргэвдэ нахчиг джэгсэм нэргэ хсэмдэн рэнгара тэргэвдэ нахчиг джэгсэм нэргэ хсэмдэн джэгдэнэ тэргэвдэ нахчиг джэгсэм нэргэ рэнгэ хсэм тэгэндэ чуйын Тэрэнг лэйцэндий тхумар нангтнургий маасыг нүгэй ярнгүндэй ян жүдэцэл карма тунг-тунгзг вэшчүй ландага жачи нянку намбир нянамд лэгшэл хуулуу гахсам жух. Жүр мүмар нүмай ян дэцвэрж аянла горгвар андам онжгэрина чи намби нянамд лэгшэл хуулуу гарий дойнюн ю. Дэ нэжан дууни дэйжг дуундаг каказг юг зэна чи энжара ян жу наламаажгэн чугудана дэла дэвжинг вахчхэрэй юйчэрэй самг. Дэгэ ян чиг зумба бура замчи ласуугаа гинзэнзэг начхгүй яна лгшди гуазг улан начхгүй гэнла гэнцмэг панбазгара гэмцэн нюнгзамри чашин чаварэ юнаян пансэм цогэ янлгэр ясамидали талгшэтин донгэ юнутэ тина тхмэр сарчалгшиг нэнг цэвжлэх болоо гандын юндын гэнэрдэн хэргүн баартар юндын чингмэ баан хэргүн хэрчүндэн юндын джибали Юнтэн гзуучэр хэбэй хэвтэн. Юнтэн гэнэрдэн хэргүйн баартар. Юнтэн чиэн мэй баан хэргүйн. Хэрчүүнтэн юнтэн джибаали. Юнтэн гзуучэр хэбэй хэвтэн. Дэн чуны гаяглэг рапг гэхтамжэл дэн нэнгэ цэгжэлх улу газгэндун. Хэтэм өвдэн ба кэвшэг хэзунгэн нэнжа. Дэ джэгцэ дэн чуэн ян арга. Хтамар зэмба аги галмунжа. Ты сын рнави нянду лмил. Хтамав дэмба кавши хэхсунгни нанжа. Ты джэгцэ дэнжу иньин арга. Хтамар зэмба аги галмунжа. Сы иньин рнави нянду лмил. Ржиу нганба сын шунна дамба лайын ел мэртун. Шипа оми кацгна шиун пэйн дэвхэн тун. Хэрэб дунгэг нэнг цэгжилх улу газгэрэй. Хэртиу нэнба сэн шиунна дамба лайын ел мэртун. Шипа оми кацгна шу лайын пэйн дэвхэн тун. Ядага дэрэнг лэцэнди тхумар ngаци тэпа нямчил дэзмзгэн нэнгур зума лэцэнди цамба дэнг бу ngай лан сэр малымг цамбан дэнан ашиг.
1: Ngātsu salāng amni chūpi rāngni jī amalam yuol.
2: Amalam yuopi ngātsi hirtung yangvī kwaag yangla xeerndok rāmu jī chū.
1: Langtsi ndavlagla jāmtsu nāngi tsunkā tāng chū.
2: Gāngrtar amalam yuopi dāgzu arīwā yuol.
1: Arīwā yuosāna tsūvī rīskangla namshik chī yuol.
3: Ngāyā langtsi amalam.

0: Цормын уушгал лунчин.
1: Цормын уушгал лунчин.
0: Сарингэр нямжу.
2: Нянканамба чецу демуйна. Терэнгэ чэрцэгэ дагэвэ ци нэрсэм дэн уоцэгэ дагэвэ ци чигэни, жарцэгэ дагэвэ ци чигэсэм янла залхбари. Шуних санжир нямжуг лэцэнгэ нэнгтунэг нади чигэшэл.
3: 中国生育罗勒的地庆腾格维卡斯习近平给两个假期生活等生死们一零一四小外这边龙腾村地庆节点日等和什么可罗维参着些李成格上海的读书文章老庆节将军中国做生的马尔莫格将军来家卡图米路各级国务的战术学位我觉得所谓人民顿建国什么在国北京的地丁学生格哈斯斯坦节总理原巴等不能接车能
4: 从目前请求申请用经过这类似的比从的错误会议中央个三部差不多是罗东川经过人生时代上线上中也压在根本送去问该学的从的司令的地兄弟能顿了是不得年容农中国生意罗勒的地震腾隔壁高斯中共中央个这就不熟知人家可不就主席中央没给主席习近平给等中央个参赛的
3: 家用家家气生活等生死们一零一等不知小娃这不准备龙腾村地庆街点镇等乐个什么可乐味参着些习近平给单顿大陆的人家家人家屯次来迎接的生徒三十万真的俺们这屯